سہ تو سدہ بغیر دار بند کرت دم پھٹ گومت آدم اس رات راتس سہر کس گاشس پراران تو پت رود سری لوسنس تو شام گسنس پراران مدانس مز پنن بنمت ترشوین پوتلن استاد لبت تو تم بی وچت اسس بوک نیمز شام گو تو لوگ مدعی لگت راون پوتل وچنی یہ زنت اس سٹھا خوش زم سرفتاری پت تم سو باجو راون سن کورم اچھ بی تھی بنم یہ سو پان یچان اس گرکن بچن ہز تھوت گھن کن ہوں نا راون دزان وچت پوز ترہ راون واجن ٹاسرائے بوزت روزس بوکہ نہ